Kalau pernah jatuh cinta tu itu mada kenangan ni weh. Ku liwat tu tu sebab ya kilung hai pulangi tu ni famhani. Kalau pernah jatuh cinta tu, kau weh ke nangal he tu. Hei anak nak tak tak mahu faham he tu itu mau mui. Ku mai ke kiri ke sebab ya kilung hai dah tahu mo ke pungi pungi fonei. Tu fanya itu tu lah. Kalau langit perukum mai anak nangal. Mae he Evangelia Mareko, Evangelia Mareko koe vehe anga taha, kupu honga furu me honga fumataha. Mareko vehe anga taha, kupu honga furu mo e kupu honga fumataha me pe mai. Kua haere hake ia e wai, siki sea I anga taha ia e langi, haini mai hi mai. Mo e anga anga kua haere hifu, kia ia tunga ni lupe. Ko mga hau mai fōke leo mahelangi. Ko pehe mai, ko e hāko tamu kaheale a koe. Ko a whiawhia au ki a koe. O e kei tuku pinei mō hānta ki anga mai dōtou ke māma he aho. Ka ko ia ni ke whakamāma mai hāna tō kupu ko dōtou a dōtou kei. Ka ia whangi ke he riongi. Ko e atua I hau asa pauta. Ko a riwa mau tōru ki tūke atu ki homua. Owe turu tulou, ke he pungi pungi fōu, ko whaki mai, mai hawa tō tangata. Whakaulahi atua ke hau a tau whakaumunu inanga, mai hawa whakaalofa. Ko e whakaalofa ia, ko a maluai a mautoro, ke hawa tō tabakau e atua. Owe turu tulou, ke he pungi pungi, hanei ania maua ko hake mai ke he lalapa marunei. Lataia mo e whakapula tāla. Ke hea mautoru a tau maitakainanga niwe. Whakamunuina ke lautoru kua panongonongo mai ke he pungpungi. Kai mua atu ke maua nei kua rangmatai ke he reitio he tau whanau niwe he maanga nei. Haere mai a ngang tapu ke he whakapitui mo mautoru ke kamatai ke hao ingoa tapu tau whakauichifuke ke hao ririfui e tua kua riongi atuai. Amen. Ko e tangata langmatai pakapuru a reo ke he pungipongi madau tōru ko Joe Tapatu e toa. Tō whangia te tōru ke haronga nei nākai e sihaki mai he lofi Eglesia Youth.